0: Nana, le penya oyeno. Kosoa, yan samaye. Nana pila kantanka. Ya penya oyeno. Yan samaye.
1: Aminyo.